0: Isra. 104.5.
1: Emu Adi.
2: Ejo Shura.
3: Na what you say?
2: Okay, say ya don na hoye.
3: Ne ami ase. Na chimu duku say. We are double ni bia ho.
2: Ah,
3: that ball.
2: It's
3: a
2: double.
3: That's a ball. That ball. Ewo ne banche ne wone ne duku. Sa banche so ye wo double banche wo. And ye wo duku so. Awo ba da na wako asase kese so.
2: Na ba cho asase kese ma ko supa.
3: Mm. Wako fa bibi.
2: Ako hura die.
3: Hey. Why is it different? What's my idea? Na idea na doko ho.
2: Yeah, then you call the me well home manager. Me na na ketwa. Na ya wo no no. Asa nkola de fofo de ya na ya re kakra. Efe gusu afi. Oni kakra na se wo betna se no anante o mu kakra. Na ya fa ne se ya re ne o ma na o ya re. Ne de no kwa ya sabia. O ma na o ya ne sa kwala ketwa de afi. Na ya anti o ma na e ja kra. Fe o yin na so be na nte kakra na fe ko na fe o ma na o yale ti a fe na ko so dodo na yale yale yi se yi die ana o den se egu so a na fa ne se yale yale
3: e no ahwe ye be friends o nye chimba
2: na nko ana o mo na mi ntafo ba pani no de woni ahoto kra kra kra kra nti na ko so a na ko so fe na aja wanya mfie dudu mie no na yale kura no na afi de chese woni no na yale no so emu ye den the time bi e be bia na afi de de be ya ne se e de na kwa ya sa e de na kwa ya sa bia je se de moje si ni so fi be mfie dudu mie sa kwa doctor si be twa no hosia ye ye ne lab ya ye ne jun so ye ye moja anya sa mkiti o mewura ana me ka ne sei anya ne sa na dwi mi si he enti na afi de na ekoso dodo afi wo mu abese bosu na nwotwe ko wo mu ankra no e be ya exam sinimu no o pade akakra no be form 1 na e afi de wo mu aye be ya exam sinu ene exam sinu wo hunu bi ye ye wie de a na yale na akofom
3: hey
2: akofom na ewia na nwoto na na okosku na aye se ya be sa afi na chesade no na afi de
3: ai
2: ya boka gu so anya asam ketoa na akwa na afi wa kusa wa ya basa anso ne ne ya ketoa na wa ya from mono so na ya ketu na we ni de chese wa kusa kra chese ah ya be fa ne se ya ala nti afi na egu so afi wa ko mfie du no no ya le na akwa so afi de na se ya de me kwa hospital no na me se dabi ya le we die ano odi hospital yede na kwa de etwa na wie ye kwa na fe de oxygen
3: akwara no
2: wa bre papa emu bia yede ne ba de na ye na o fi be bu sume nim si an wotwe ko eh na sa na we na sa de esi koso no ti da ko me wo na one na wo mpo de na me wo ma ba mi kuro mu enti me o wa no mo fe me se pani wo yale me me de me so na me die mika na me ko eja se papa pani ni e bo ba de me ni afre me te se me ko he ni eko afre de me wura me ko ye a na me na ne wo da mpem enti fi ana pa no so na me so na fi ana pa no so mo pa ni pio me de o mo se wo de ye ye de bi ye ye enti ni afre no ene me wura ana jo ni de me kan tia so na pa de ya na bi wo da no
3: hey
2: what you go say na na ko no asene sey ano te uye ni bibia ne ho etisi che ye ni bibia ntenta
3: wasi wo kwa so no no
2: anya sam keto a na che se be ne nnum ne die aduane die hoan ensure de kana no apwa pogu sey urade nyankopon te sey doctor ben
3: to be beregu
2: ane mfa akole yi enko urade ene ana jone die efie sene so a na de cheye ade ye cheye pani sole brampo na me pe wasa ma me ntumi fie wana pani sole na me fa anko doctor ma me doctor na me ko fa me ko so fu ile aja ho asema me ka safo urade nyankopon me dance ni me metan na me ntwa troda na me se wose san wose fa me ko so fu ile aja ho na ne na nanso de sensira ha ne wala said that wa anajo de suomo nya wonum ne kwa me na mo chi no kitkiti na so na kasa e bu kwa na mebu ofu no enti me na na de wo nyina ne mu nyira sa anajo so fula ja obeba na nkofu e bebe nyina wo me na na de wo nim wo enti wo kasa na ms papa akwa wo se mfa no kwa so fula ja wo se fa no kwa dia ani e fa na kwa pa ni twebra fe de ne mai na wo ba bo nti kwa mama sha na tare na edin kaka kaka kaka no se ne me do ba ko ene ntempa me yen ntententententem me de na ekompo no ka etimu no wontime ntem oda ka no me de na kopie odifo e pie se ape me wura dem ho so ba tena se se wontime ntena ho wo twere ho
3: oh
2: nti ma me pene bi na o wa so de fio odifo eda no wa na o so de na dabre ma me na me de me na na eto so afi de na mo odi na enso na me se ni edu a so de fio wonti me nya wura de mo gidi esa akora ne se mfane mra ho eh ye mpaibona enti na ma ne ba ko fi aso ade mo ho na me se me da me ne no mato nsuo ho na ma me bi fi aso ade mo odi fo da ye nyina ye bompae no me me pia bo nti na waba oba ho se ante na wona ne nti wo ba wona ne wo de na ko doctor ansa na wo de ne ba
3: hwe
2: e ho na me se ante me nko bompae
3: anye di hiane konko
2: sanu ashi na me sante o de me nkonye nko bompa na me to mi nsue me na me de me kwanti mpa bo nje so wo mo ti aso de mo de me na le nko an obia hwe no nso me ya de de wo se me mfare mra ha me nsa ye den ya ewade be che ni tum idi do cancer tam no eh ra o di fo ni me do di fo ni mo pre se ma me o ya ya am si di fo wa no me ya sa me kama sa no wa hwe soro no wa sere
3: odifo
2: no hwe soro se no wa osi nti no wa sere me ya sa me kama sa o se maame yale na ya kwa na nya yale bi keke o na sunsun samgo
3: ti di efire
2: odifo nti na mabe akura no bo oni wo wo se me mfa amra no ho na me do abantu o sofo ni eno ane se odifo maama kwanche kakra akura woni die ko week woni die o that day na me de no call ho na ye baaye no de ne baaye beto ho no ma nyimre akwanche odi fo de ma me ye ma no oh afedi ade ye che onso le ano eh na de na ekwe me bra me nka ntu aso na nsa pepepepepe enipa ne ko aye den den de ye ye kudu na nsa na afedi na me so na pa fra me hwe ho keka na anaje wo da papa de ni fro di fo ba wo da papa obi a wo na o wo da pa anti ade che ye no me da na ma pie ye ade wo ni mo ho a ti me ye ade wo ni mo ho a da to so 9 pe me wa ni ani mo ho na obi ejina ni mo ho fra me maame na me se pe ni ade o se maame e ko me de me e ko ade me ka na me se e ko me de o e ho na me di america na me se ni o ba bi to a wa che o na me ja ni me ni gu ho Ura, me encanto as me dem one be see akwa le ni. Wo di afa obo so obo san di biem, na me san di America. Na me san ko toye. Me de bae no wodi. Na me say wurade. Na me ka che nana say, "Ne ye pe ni wodi di o." Me wura afa de ye san akwa be nyime no. Afa de wo so obo san di di. Ey, na me ama no aduane na me mel bi aduane no wo san di. Wurade be ye na.
3: Se san ye ba.
2: Wurade be na adwuma nti be na na ne nu ko no. Afi me hu se ne ho na mo no esisi ne ho so sa ho ashi o sa ne kwa den den me hu se e de mo go pa e ra de be yo me ra no ana sa afi de e ko ne nim no me na na e wate asi etime nante eh e ra de de wu ye ni ah sa nka ntempa no
3: ana na ka hu ho kwa ni a
2: nka nya ne sa akwa ye le di nyama wa te sa wa tap
3: presence be bi go true bi
2: wa tap ye kura o di fo ye me de ne ko di fo na ne kwasi ada na me o di fo se me na me ko ya enye me ko wono anante pim ma mfa no wono anante e ba asori fie ho na me tena se am e nje wa de se na wutu me tie ah ti da kwasi me fi o di fo me ba fie na me tin hu sa fe die na asomdwe anije aba fie Ani Saudi fo. Anya ade ketwa. Ade urade aye ni. Ti le da toso mi ansa na me sa akọ ho no. Na msa, wo de kwanya bade, me dia dance ye. Just a mehwe akwa na aya na sa wati mia. Just a no wati ma ton ntamo no a. Na ya ne nwa nwa. Tida na ankasa no, mi di adanse akwa wa asori fie wansa na mi befi. Na di Onyankopon na mo sofo odifo elaja so aye no. Just aya me nwa nwa. Aya ma nwa na msa da bi, e bi a, wo bi kura de bi na chan mi di bi. An su bi ana bibi esina so na wote ho.
3: Sa. Na wo ba bi di adanse me nipa na te.
2: Me di adanse ama obi a bi a ne ha ono kwa cha me di ensu bi a woto onim ba bi a wode befa nti me ba hasa me be di adanse se me nua bi wo fie na bi a asem bi ato no ana yare bi aba no so ana aba ne nan na bi so aba ono so ehu ba bi a on fa mfa di a na me ti ase woni pa kro no se wo pa ho to ana se wo pe ba bi a fa wo hu ne di a onko fa de ma e ho manponti
3: school junction
2: na wo kwa na wo bisa ho ye be che na na mane na wo de be ko no ewade na odi fo elaja so na wo be to na ntimi de me nua bi ofi a na sa de ono ni so hwe kwa bi a na che me de ibi so na me de che na minni na omra odi fo pani elaja ho na wo ba ahoto be bente wade na odi fo elaja so na me nana no na wo apta apene me say papa na wa ya guna ye sa na ya liana na
3: odifo aka wa
2: odifo aka che mi se ya liana ma na bo ya
3: agbo
2: na dada ampa so me odifo me ye ya me kwa na nima obo mpa ma me bo mpa ma na mama kwa nche ne me nana no o jina ho a wo che mi tentene
3: oh
2: wa ya tententin ti na na ko ba me wono wo mu ba me hu akora akora wo ba na mi se na wo na wo be
3: o se adom na ma wasane
2: wa onimu asane enti me ba se bia na obi wo ho a wo ha pa na wo hu de on fanfa me de me de nyankopon na modifo so ayi ama me no aso me me hu se nyankopon so wo efie ho nti bia na obi de a chen me de ana me de na chewu de wo mra odifo ho na wo ba de ode beba na sai ya le o sai de bia bia le na ko ewurade so nam na adom so ama odifo so a bo mpa ma me na na ne ho ato nan wo ko school
3: okay
2: nti bia na obi so a chen me wo mra na wo ba ewurade na modifo so be ya ama na
3: amen
2: ada si bia me de ba yi me se bia nya bi ofi a na
3: wo ba tuli gidi em mo
2: nti na me ba yi
3: wo ya de pa odifo international a very powerful testimony
1: nya sem
3: na se se no ka se ne ba no asane ni mo asane
2: mo asane
3: ma wa ye gunan ne na na ne na na ha swahun eti kweko baba ya proposal na bra boy basa ya dia
1: basa
2: kurampo
3: swahun papa bi tone nyum ya dia mama sei echa ai
2: abom
3: e kare sei oba no
1: nge be sei
3: e jabo number no mama
1: number ni ni e ye
3: 055 000 000 733 95 95 000 000 733 733 95 95
1: and I say 0240 02 40 97 77 57 77 02 40 02 40 96 96 77 77 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 Kenya. Ubetimi akọ TikTok. Prophet Elijah Opoku be alive. Na wa join here. Na wa share so no invite amam for so amomo ababe febi. But Prophet Elijah Opoku share ho. Na interest only me say ma me ya dance and what day. Na da bi amba betre fidi so a. Me si Nyankopan ma me tumi. Na se wo nyimi a e bre ne bebi adanse.
3: That is the clock.
1: Se clock ni nya ten ya. Bebi adanse. Hwe won ko fu bi o wa. Omo yare e me ye du mba meni. Won be du meni se ma me kan mo anyi ani. But clock ni ten ya no. Omo ko ni nam ye ne omo saba.
3: Wow.
1: E no omo saba. Die Nyankopo di tumi ama ne ye nyi ho achi.
3: Sa sa sa sa sa.
1: Tumi ni so die Nyankopo pen wo de ma no. And the Saudi Jetinia, a brand of ten and no, while Bush, hey, let's send someone or do for a ban or can send a yasem no crew, send a yentro. Because Mammy Penny, your baby and infier drew. I would be a dancer. No, what can you meet me? What a warrior day. As you are no baby, I want a faddy school junction. okay, okay, academy,
3: school,
1: Fadi, school, dancing, okay, academy. What you name your man perform expect you money? Who are we here? Na ya be no dia call hospital. Oko hospital ya de infidie. Ahwehwe umojem. Ya de wura fidie. Ya de wura wura ne mem. Ya ye test bi e wose ye bia. Doctors net me atre say ya de ni ni. But enuo no mo de ma wan ko.
3: Eh.
1: Mi hia so obeba. Obi o hono international oda. No be na beta. And then nam so ma ya de ababe jaa ne so. Oba ewade be fami so age. Obi o hono mo ya brand ya fe no asi so. O pese o bobra. But o tare a na
3: wan. Ni sia na bu peyi,
1: wo di sia na bu. Eni pa be bre adwuma o mo ye no wiase nyi o ma adwuma. Na Proverbs say nyankopon semu nhyira na mo nipa ye odefo. O bre adwuma
3: on fa bi kan.
1: Na ya ne nipa be bre ntia se se wo hunu adwuma wo ye. Na nyankopon de ase wo se no eno o kan ho ase. What you all yet? Ni nyambu a chinano ampaye bedwa. Efie yeah. Hono mo na urade be ma ne nsa so ama de wo yare benya yare sa. De wo wu obe sori. De doctor said declare ni se kofie ni
3: benya ni daso.
1: Benya ni daso. Interest yoni mi se last week obi ba ho. Ah, chese wo se na japade bi ayera. Wo se odifo na ko radio so akakakra. Na japade na ayera na ye ne ka. Ena akronfo abe wie free defie wo hunu. Ena otu anama oba e. Me wie suisu ma na mka chese ne ka no. Driver ni no driver no no ni bi. Ase e odifo driver ni ne ye me ami ba wo.
3: Eh,
1: ono ane ye ba.
3: A tija.
1: Woni mse ya di akwanche ne to ho. Ya wada efia da meme nda kwesi ada dwa da benada. Ah, e si ne ba ne so. No aka chese wa kwa ko hu se ka no e wo ba bi. Ha, ana wose kwana kwa kire me. Okoya, ma kwa kwa kire na msi buseni ye. Ka ne
3: ko ho.
1: Okoto o ka no.
3: Hmm,
1: oto ya, biko ka me se won koto ya. O mo sesa paint nyina o mo sesa eniye me bi ko ne be ko no. Mo tutu plate nyina.
3: Koto am obi,
1: o ato. Enti na me se se eniye me bi won mo ko so na se won ti ase a. Bless you some penny or do for Elijah.
3: Never
1: I want to be a shemu. You're a honour, your trust, and you're good. You trust me, me, Beth, dear, so I'm a bonny
3: home.
1: Said the Biamica, so may buy my semi second.
3: And
1: do it here, the chap.
3: But yes, and
1: then the Biamica. Good to see you, bitch. No, only be and crophobic brilliance, what testify. Because I want crophobia, a chance, yes, a bad radio show. Over to the bass, you are a bessari. The baby, I came, my brandy, the bow, I said, what did you show to me in a year, Juma? Yes, see, and ye, now brandy, and aircon was it, there be, may bass and come back, so deep for her. But we see, I don't know, now we say, to me, listen to me.
3: Hey,
1: life and Kale. Interesting, nyanko pa me tu mi
3: okre.
1: Tu mi na nyame dia mam na odi amam se me fa mu ani. Na wona wa hu kire mu no ye mu awu. Because we case bi wona me se ba afidie so a. Na nyi nyanko po tu mi pa na odi amam be ye dinse obetimi aso.
3: No kwasem pa.
1: Na he mami.
3: No kwasem pa.
1: Hwe mami na dance na
3: no. Na se mami ne kwa de ye be chance na okasa.
1: Asem no no.
3: Na wo kwa nyankasa na mami ne mu kasa.
1: E ho ne asem no. As one said, my men, it took the animal boss in the different case. Never the tower in my pen, I said, my boy who bought tossing me anyway. After now, my minute one was you deep with you, okay. Maybe they might be problem now, but now my boy tossing me a new dear for obey. And I'm saying, hey, who bought tossing me, you know. Ya mom pae man ne nye ne mama nye sa asem besi u be kwa hwe hwe on se ne ba ne kwa gina wo so wo wona anti mi anka no because of akwantre ye ye nti de no wan kwa gina ne so kra no wona be
3: ka ka no ya
1: na mi ami ti a wo so wo na anka me ene wu ana wu nti a no so ga mu an ngo be ka
3: e se ko ba we ne ba
1: o ba we ne ba eni pa no so a wo ne ka no so a wo ye tum Bibi wo wi asin ti se wo gye atini a mi mi wo bi na se wo gye atini a na me prove ni e ma bi kakra bi a kire no na hu se nyankopo otumi wo tumi wo
3: ma number ni su
1: number ni nie ti e ni ne pa fa number no na nyame ya adom a wo kire anopa no nsia e be hye adwuma nase ye be susu mu adwuma ye di amika se be susu mu adwuma ne ma bi wa wo fo ani wa hu da ye no ye te susu mu ne ma se ye hu ye te ndibra ye nchira o de eko and the rest of me say no na ma me ka so ba be hu se ma tena se ana be ye susu mu adwuma ye different o
3: yeah I was so sakra
1: e different o or dominate here, you know, because me, my pretty abdominal from me, Kuala Abri.
3: Tim went on it.
1: And I'll be a year, Juma, at the Baba Premise Abri. Number near 0540 0540 0070 0070 0070 0070 0070 0070 0070 0070 0070 0070 0070 0070 0070 0070 0070 0070 0070 0070 0070 0070 0070 0070 0070 0070 0070 0070 0070 0070 0070 0070 0070 0070 0070 0070 0070 0070 0070 0070 0070 0070 0070 0070 0070 0070 0070 0070 0070 0070 0070 0070 0070 0070 0070 0070 0070 0070 0070 0070 0070 0070 0070 0070 0070 0070 0070 0070 0070 0070 0070 0070 0070 0070 0070 0070 0070 0070 0070 0070 0070 0070 0070 0070 0070 0070 0070 0070 0070 0070 0070 0070 0070 0070 0070 0070 0070 0070 0070 0070 0070 0070 0070 0070 0070 0070 0070 0070 0070 0070 0070 0070 0070 0070 0070 0070 0070 0070 0070 0070 0070 0070 0070 0070 0070 0070 0070 0070 Opoku. Facebook a prophet Elijah Opoku. Uber YouTube is a prophet Elijah Opoku. Uber to me a join here.
3: Okay.
1: And the rest of them, Jesus, I'll be more Makonia.
3: I'm a Wasima Benz, you'll be
1: a woman. I'm
3: a Wasima Benz, you'll be a woman. I'm a fan for me.
1: 0323582 0323582 0323582 0323582 0323582 0323582 0323582 0323582 0323582 0323582 0323582 0323582 0323582 0323582 0323582 0323582 0323582 0323582 0323582 0323582 0323582 0323582 0323582 0323582 0323582 0323582 0323582 0323582 0323582 0323582 0323582 0323582 0323582 0323582 0323582 0323582 0323582 0323582 0323582 0323582 0323582 0323582 0323582 0323582 0323582 0323582 0323582 0323582 0323582 0323582 0323582 0323582 0323582 0323582 0323582 0323582 0323582 0323582 0323582 0323582 0323582 0323582 0323582 0323582 0323582 0323582 0323582 0323582 0323582 0323582 0323582 0323582 0323582 0323582 0323582 0323582 0323582 0323582 0323582 0323582 0323582 0323582 0323582 0323582 0323582 0323582 0323582 0323582 0323582 0323582 0323582 0323582 0323582 0323582 0323582 papa we kro ni ahoto we nipa dia ni omara na menye ne mama no
3: yo
1: se ma me kai me bo betimi akase oboa
4: eh apa
3: ana e kono obi mra na kina bo aho eh kokko pel ba bi na ye hata ni wa ago Agofia Agofia million now na bi munye fa ofo Agofia o
4: Anuvia
3: million now
4: no asante kwa
3: asante ba kwa eh fa sai
4: yo bono asera
3: yo asera ya
1: ya wa fra ya pe ya na
4: atedai
1: we nyame ya aduma we kine omra me hia me why papa o me hia me wo sia chichire no e wo sunsun but on fra me kra ansa na o beba na me nchire ne niema bi na o mfa mara wote abraham wote asema
3: ba on fra o line so
1: on fra me ye mi nkomo ansa na o beba awaba
3: okay
1: wote asema me na wo kai
4: ozamba toto
1: thank you
3: okay agofia o Agofia.
4: Agofia.
3: Mini now eh?
4: No, 50 seconds.
3: Yo, na your first eh?
4: Mustafa Ubaka.
3: Yo, Mustafa.
1: Papa, we uni mbosum biwa papa side.
3: Mustafa, no.
1: Mbosum biwa papa ni side. Na abrantie we yankasa nkasa na juma was woye no. Ele kuye side, kuye side.
3: Famine.
1: Famine. Na kwa de mua ye yasa aka. So what started so here na sapa no onya sunsun ni di mane ta na chia ni sika se mbe pega
3: e be be le
1: be du be bi e bo ekuyafo aba so kro be ka ho bi
3: Mustafa
4: hello
3: bo sempao
4: ba to mate
1: be framie ni nkomo mfa sa bo som na me ka ho asem no why
4: ba to mate
3: okay that's it agofia o agofia Yeah, Agofia na odifua hiti misremo. Ah, mwana saa mani 2 minute nko. Ah, mini ya nawa ye. Mwana saa fri hei. Dabi, mwa, mwa mfombra. Ule wa ufa anye ye biya for odifua la niso wae. Yeah, mame. Kubase.
5: Obwase.
3: Obwase ni ya faza ye.
1: Obwase.
3: Zinabu, obwase. Zinabu, obwase.
1: abu se ye na timi se omu tie fre papa we ni die no omra na menye ne star ne ho adjuma
3: okay ne nsoma
1: ne nsoma
3: ah odi be di ye
1: yes o won nsoma e shrin but abafo
3: edum
1: di eh eno so na ehu no ti we omra na menye ho adjuma ma
3: okay
1: why enye se
3: ese papa ba cho edum sa no mbe bunu kwasi asa
1: e ho ni asem
3: eh
1: edum be se why
3: o se ah aso bre
5: mo go wa da ba

0: bay free be kwai ena ne die no nya kwantuo se gana ha
1: ah nya se ya
0: akire
1: okay eh miram gazi bi obetre kuma se ya
0: but we ne die no se die besie ni omfa ne kapren she muda
1: obi na be dun metu kwai
0: obi na be bo ne free
1: aja o sempo o
2: kafe
0: na mo na me mo a wote mfa nya agudie o
1: kafe eh ya fami ni so so na dia kan nya mo friend fa online so agofia o Mini na wa eh.
2: Ta so mo mo so.
1: Chira ma so. Udi ni sai.
2: Jebi.
1: Aja jebi. Jebi na fe uno papa.
0: Papa wu tie mo yire wa yi.
2: Ta so so.
0: Wo yire wa yi, wo yire.
2: Papa ta dan tie.
0: Bompa ya mana wa yi. Ma mpa ebo munya de ne betimi kura nyambo akina. Ma ne mfa nsuo mra me na me nya de ma na. Wote. Na ya dia ma na mama dia ohro na ni be 3 times ene ne nsa papa oni spiritually no me hu sese wa nyene ne ho amom pa ya ma oba na o be so mu ni firi
1: oba no
0: oba no
1: o so o jana na sese
0: o be so mu twa oba no nkwa na so
1: na mo dia sembre be mai
0: eh
1: aja sempa o
0: me ni a wo o ti asema me na wo kai
1: okay kefa ba kunka ho agofia o agofia
0: so dan
2: amifia
1: awe last call ya mi ni na wa e
2: ta cho no go just off so na na abro no ma
1: anya ba
0: o first born we
2: okay
0: o first born ya ka so first born o ti ase e
2: mi ka cho mba pe
0: good o we
2: ifa cho o ni na
0: o di apo ni afrem ni emi nko mo bi wa e
2: okay
0: frame number no mi nko mbi na me nkyere wade bi na ye ansa kwa no kyere be ba bi sia bi awe sia
2: okay
0: me di
2: adun
0: number me number be tu jano wa frame
1: ono be boy number wa
0: why
2: okay
0: good me dasi papa be number ni ni eh
1: 055
0: and I say 02402 4096 02402 96 96 77 77 57 77 57 57 55 7 05 5 00 00 73 73 95 95 international me on Friday school junction
1: okay
0: o pese ABN say high kwa ho so o pese o te waso mu nsem ya we chire nyame ya morning nyame de be wura fiem eno ne wura fiem a ye body ye bo bedi ye kesunsum sem ne ya chire wo problem no de ntie baaye kwa ye fa so baaye eno ne we chire nyame ya adma ebeye
1: okay
0: ye beye no waso ye wo na o ma ba onum ne de o muhunu ye wi a akwanse nyankopɔ de bema ne asa de ama na chire se o ye ya ne de bie ko ye ya ama
1: come
0: ma na ye wo Friday school junction okay academy hope international me ko
1: okay
0: mamenchia Ashanti regional minister the youngest minister in town mechiano doctor mechiano
3: isra
4: 104.5
3: and muadi isra
4: 104.5
3: and muadi